0: Kamu tukuh kami ya frekuensi 95.8 MHz Radio Libertadia. Libertadia ya aning, Libertadia ya moris.
1: Radio Libertadia. Hare bafuturu. Sianolu resing 5.8.